سردان به همیت لالتون و صورت نول بلاما و بلاما تیل فی ازام شیری فی بسام عرزین و انچه بلول بحلاما و قوو کد بین عزلت لقو ماما نو وانا بینا تولی کوایت سیک جرنی